سول دي كوم من دكتور دوسيه كان سيون كي اندو غرابي اي بو تاي اسا سو بيستا نو مي تي اسا سو بيستا ديس انسترومنتال Ei, qua bocchia è su un di mamma di luz, o è su un di non criticana, io da non, mi sa qua bocchia.